誰がヒーローだって笑っちゃねえ、まったく。だったらこの死者の国の王ハデス様を倒してみな。まそんなヘナチョコエクササイズじゃ無理だろうけどな。さあベイン、パニック、ヒドラ、サイクロプス、姿を見せるのだ。

さっき練習したエクササイズを踊ってモンスターをやっつけよう。パワー全開、10点満点目指してチャレンジだ。さあ準備はいいかい？

0: perfect 10 points. Harisu, o mai no makera.
1: すごいぞみんな。ここにいる全員がヒーローだ。

0: んでちょうだい。
1: 船長は間もなく参ります。私でお役に立つことがあれば何なりと。
0: この可愛い子ちゃんいつも私と一緒なの。お願いね。
2: エドワード、私たちの部屋は絶対日当たりがいいんでしょうね。